Schindler List filmea gogoratuko dugu soinu bandatik, John Williamsek komposatutako pelikularen izen berbera daukan doinua ekarriko dugu gurera. 1983 urteko filmea honakoa. John Williamsek komposatu eban soinu banda osoa. Oscar, BAFTA eta Grammy sariez gain urrezko globoa be emon eutzen Williamsen lanari. Bitxikeri modura esan, orain entzungo dugun doinua, patinatzaile artistiko askok eta askok erabiltzen dabela euren programatan.

Mila bederatzireun da larogeta amaikagarren urteko Martika abeslariaren bigarren laneko Love T Will Be Done kantua gogoratuko dugu. Princek ekoiztu eban abestia eta Prince bera eta Martikaren artean sortu zan. Laster heldu zan abestia uzerrenden gorengo tokira. Kantuaren arrakasta ikusita, Prince berak be eskaini eban abestia ubere kontzertuetan, Emancipation izeneko diskoan be kaleratu eban Princek. Jesse Ware eta Delta Godren abeslariek be egindabe kantu honen bertsinoa. Martikaren ahotsez entzungo dugu jarraian.

Cadizen sortu zan Los Cucas taldea 1982. urtean, The Beatles taldearen omenez jarri eutzen izen hori taldeari. El ser humano es raro izeneko diskoa kaleratu eben 1989. urtean, euren bigarrena izan zan, eta esan geinke disko honegaz lortu ebela arrakastan diena. Nacho Canoren laguntzeagaz grabau eben lana. La última carta izeneko abestia agertu zan bertan, honen milaka kopia saltzea lortu eban Los Cucas taldea.

Beste pelikula bat gogoratuko dugu, 9 semanas y media izenekoa. 1986 urteko filmea, Mickey Rourke eta Kim Basinger ziren protagonistak. Soinu banda aipatzen hasita, Joe Cockerren You Can Leave Your Head On kantua da gehien gogoratzen dana. Emakume protagonistak striptiza egiten da oala entzuten dan kantua da honakoa. Randy Newmanek sortu eban You Can Leave Your Head On kantua, 1972 urtean, eta Joe Cockerrez gain, ba, Tom Jonesek be abestu dau inoiz.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Eminem raperoaren kantua da Love the Way You Lie, 2010 urteko recovery diskoaren bigarren singela izan zan. Abestian ez dago bera bakarrik, Rihannagaz batera ari da rapero ezaguna. Alex the Kid hip hop produktore ezagunak ekoiztu eban bere lehenengo lana izan zan eta ordukoa da bera eta Eminem kantariaren arteko lehenengo kolaborazioa be. Harrera oso ona izan eban kanta honek. Kritikarientzat parte hartze oso positibotzat josan Rihannarena. Bien arteko kimikea azpimarratzen dabe askok. Grammy saria irabasteko izendatu eben kantua.

Eskuminak dauka izena Ainhoa Larrañaga aktore eta abeslariaren lehenengo lanak. Iker Lauroba, Garazi Esnaola, Amaia Miranda eta Aritz Lauroba ondoan daukazala grabatutako diskoa dugu honakoa. Kolaborazioen artean Sonaka taldearen abea aipatu behar. Erabakiak izeneko kantua da entzungo duguna.

Zeresana eragin eban kantua jarraian, The Smashing Pumpkins talde estatubatuarraren Disarm izeneko azari gara. 1983 urteko abestia eta taldearen bigarren lanean agertu zana. BBC kateak debekatu egin eban abestia bere itzengatik. Billy Corgan taldeko liderrak esan ebanez, bere gurasoak hasi izandako harreman desegonkorra erakusten dauan kantua da.

0: Glaukoma talde donostiarraren aritik tiraka kantua entzungo dugu. 2013. Urtean kaleratutako volumen bi bomberenea ekintzak diskoko kantua da eta euren bigarren diskoa aitatu duguna. Aurreko diskoaren bidea jarraituz, pedalotzak eta distortzino dilai eta aberreko efektuak dira nagusi lan honetan, rap eta reggae doinuak be ez dira falta. Glaukoma, aritik tiraka.
1: Bakarrizketan bizitzan beti tik-tik-tak aritik tiraka jada badakik labadak arkit mara-mara zurari mara sumenditik ene bihotzaren hileritik ez da oberririk musak ez da bitzaritik etorrin autobusak aspaldi galdu dizkitnik izaran erdin rap berri izer

Mila bederatzireun da irurogeta bosgarren urteko abestia dugu, Petula Clarken My Love. Ameriketako Estatu Batuetan zerrenden lehenengo tokian jarri zan laster. Tony Hatchegas batera konposatutako kantua izan zan honakoa. Petulak aipatu ebanez, hasieran ez jakon batere gustatu My Love kantua, normaltzat hartu eban, Hatchek aurretik egindako guztiakaz alderatuta. Aspergarritzat beho eban antza. Danadala, esan dugunez, abestiak arrakasta handia lortu eban.

Jose Ripiau taldearen Positive Bomb diskora jo dugu presaka kantua entzuteko. Taldearen lehenengo diskoa izan zan Positive Bomb. Fermin Muguruza eta Delirium Tremens taldeko Andoni Basterretxearen laguntzia izan eben letrak idazteko. Eric Donaldsonen Sherry O Baby eta The Maitals taldearen Pressure Drop kantuen bertsinoak beagertu ziran disko hartan. Baina esan dugunez, presaka kantua da

0: Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Enaz beldur dinosku Mikel Urdangarinek urrengo abestian, 2020-eko izurden lekua izeneko diskoko kantuetariko bat onakoa, Zornotzako kantariaren 15. diskoa. Doinu barriak bilatziari ekin deutzo lan honetan, pianoagaz sortutakoak gehienak, aurretik hildako bere ama izan dau gogoan Urdangarinek.
2: Gertuko eriotza batek, ez dakit, jaso zeinken zapalaztego ikaundiena moteotzu. Eta bizitzari erreparatzeko aukera bat emoteotzu, beste aukera bat emoteotzu gauzak errelatibizatzeko, eta bizidugunari beste begi batzuk ez begiratzeko. Eta nik ez totzat minari inungo lekurik egin zera honetan, kantu sorta honetan, ez totzat sufrimenduari kantatu nik, eriotza da akotazio bat, eta hori etorri artean gu bizi gara. Joan dana bizi izan da, eta ni bizi izan dakoari kantatu dutzat. Aman bizitza ospatu, goraipatu, eskerrak emon, esaten dut ezta, neure amaren, ama emakume diskreta bazan, isila gordea esango neuke, oso elegantea, baina isiltasun horren atzean egoan historia bat, epikoa, beste ama askoren bizitzatan emon izan dena, ezta? Eta eneban gure isildu errealitate hori, ezta? Neure amaren isiltasun hortan egoan min asko gorderik, lan asko, alegin erraldoi bat aurrera egiteko, bizitzari aurre egiteko, eta enaban gure ahotsiki azkantatu eta erabili dut musika fuerte kantatzeko. Beraz, nintzako diskonek ez dakit, argitasun handia deko, baina enaz bate objektiboa.

Xabi Solanoren nere mundu polit txiki honetan entzungo dugu 2016 urteko kantua, bakarka hasitako ibilbideko lehenengo lanean agertu sana. Solanok berak esan ebanez, kantu nahiko biografikoak sortzen hasi zan, eta hasi zala konturatu zan, eta horregaitik erabagi eban bakarka argitaratzea. Ereinotzu izeneko laneko kantua dugu nere mundu polit txiki honetan.

ABBA taldearen Slipping Through My Fingers kantua gogoratuko dugu. Bjorn Ulvaeus eta Benny Anderson dira kantunen egileak, eta euren Linda izeneko alaban inspirau ziran kantua idazteko 1981 garren urtean, The Visitors diskoan kaleratu eben.

0: Eskerrik asko.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.

Blondie talde estatu batuarraren Sunday Girl kantua jarraian. Parallel Lines izeneko 1978 urteko diskoan agertutako kantua honakoa. Chris Stein gitarra joleak idatzi eban eta antza Debbie Harryren katuan inspira usan. Sunday Man eukan izena katu horrek etxetik alde egin eban animaliak eta hori dala eta bat tristetzat daukie askok abestian kontetan dan historia. Sunday Girl Blondiren kanturik arrakastatzuenen artean dago.

Jacob Dylanen, Something Good This Ways Comes, entzungo dugu, Sin Things diskoan agertu zan, 2008-garrenean, bakarlari moduan, kaleratu eban lehenengo diskoan hain zuzen be.

The Who taldeko John Entwistle basujoleak idatzitakoa da Boris the Spider abestia. 1966 urteko A Quick One diskoan kaleratu eben eta basujoleak sortutako lehenengo kantua izan zen. Arrakasta handia lortu arren kantua etzan inoiz single moduan aurkeztu. Entwistle basujoleak aipatu ebanez, Bill Wyman The Rolling Stones taldeko basujoleagaz zeozer hartzen egon ostean idatzi eban abestia. Antza, anim Malientzako moduko izenak asmatzen egosan eta Jonen ideia izan zan Boris izena jartzea aramu bateri. Antza, 10 minututan idatzi eban kantua. Aipatu izan danez, Jimi Hendrixentzat The Who taldearen kanturik gustokoena zan Boris the Spider.

0: joan, eta gure paseoak, azufrodola gezi esku elkarri lotuak, espai musuak eta arroza eskutuak. Haren ala, erroak historia, proletariadoaren eriotza Santo Tomas, bertsolariak eta argala, txikito Garrigorri, ominaldiak, semana grande, semana santo, ualdeak, lokatza eta madriles, hermano, me prestas 10 centavos, kabezai mas robos, berandu da etxera, noa gozaldu egin behar duteta, Bilbao gure negarra bihar, zer dutan. Bihar arte, hasia erbunetek inaugura zuen, jainko lagun musu handi batez, aio, aio.
1: En Radio Popular, Herri Irratia, Egunon Magazine, con Dani Guerreiro.

0: Fernando de la Rinoa, Kepak, Baenaleko Ateak, Emak, pankarta berri bat desplegatzen du. Ikusiok, bar kruzatuen ben autobus bat, goian beude dibidendoak. Haren ala, badaki, San Nikolasek, badaki aurrezki kutsak korreoti barren egiten du korreka batek, eta koska batako pertsen hartan. Atzo amaiketardietan, Banco de Bilbao atarian, kateatu ziren batzuk, Majefesa blokeatu du trafikoa, Nervacero egunero, telediarioan, eta gure paseoak, azufro dola gezi esku elkarri lotuak, espaimusuak eta arroza eskutuak. Haren ala, erroak historia, proletariadoaren eriotza Santo Tomas, bertsolariak eta argala, txikito garrigorri, ominaldiak, semana grande, semana santo, ualdeak, lokatza eta madriles, hermano, me prestas 10 centavos, kabezai, mas robos, berandu da, etxera, noa, gozaldu egin behar duteta, Bilbao gure negarra, bihar, zer dutan. Bihar arte, hasia erbunitekin agurra zuen, jainko lagun musuan dibatez, aio, aio.
1: Zazpigarren
2: Kantuka eta kontuka ia kantar con Radio Popular Herri Irratia.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Sharon Shannon eta Steve Earle entzungo duguz alkarregaz, The Galway Girl kantuan. Steve Earle, estatubatuar folk rock abeslariak konposatutako amodiozko abestia da honakoa. 2000-eko Transcendental Blues izeneko diskoan argitaratu eban. Antzadanez, eta musikariak berak esandakoa da, Irlanda mendebaldeko Galway uria negoala kalean joian neska batetaz maite minduzan, eta ostean etorri zan abestia. Irlandan bertan arrakasta handia lortu eban kantuak, ganera bertako musikari askok bertsinoak eskaini dabez. Sharon Shannon berak be egin eban berea. Dinogunez, kantuaren sortzailea eta Sharon Shannon batera.

0: shape of you.
1: Loki Lloren lehenengo diskoa izan zan El ritmo del garaje. Los Intocables bandiagaz etapea amaitu eta Los Trogloditasekoakaz kaleratu eban Lokillok lan hau 1983 urtean. Los Trogloditas Kataluniako rock bandea zan eta aurretik Perdidos en el espacio izena euken. Sabino Méndez Loki Lloren kanta askoren konposatzaileak lortu eban Lokillo Los Trogloditasegaz taldeari batzea. Lehenengo disko hartakoak dira Sabino Méndezek berak konposatutako Cadillac Solitario, Pégate a mi lado, Quiero un camión, besteak beste. Diskoari izena emoten deutzon abestia da gogoratuko duguna, El ritmo del garaje, Méndezena da bebai. Abesti hau, Kataluniako Ciudadanos alderdiak erabileban, hauteskunde kanpainan, 2006 urtean, eta zeresana eragineban, Lokillok berak, ezebalako ondo hartu abestia erabiltzea.

Brigadistak Sound System izan zan Fermin Muguruzak bakarlari modura kaleratutako lehenengo lana. Amodio eta gorrotozko kantak izeneko bilduma kaleratu eban aurretik eta bertan ba, ordura arte aritutako taldeen kantuak agertzen ziren, kortatu eta negu gorriak taldearenak besteak beste. 1989 urtekoa da beraz lehenengo lana Brigadistak Sound System Erroman, Caracasen, Los Angelesen, Miarritzen, Bartzelonan eta Azkarateko estudioetan grabausan lan hori. Muguruzak lagun musikari ugari be izan ebasan ondoan kantuak egiterakoan. Hechos contra el decoro, Todos tus muertos, Desorden público, Manu Chao, Tom Darnall, Fernando Sapo eta Mikel Abrego, beste batzuen artean. Urrun izeneko abestia da, entzungo duguna. Fermin Muguruza berarenak dira, kasu honetan kantuaren hitzak.

Sarri-sarri kantuaz trikizio taldeak egindako bertsinoa entzungo dugu. Xabi Arakamak sortu eban trikizio 1987 urtean plaza taldea dugu. Euskat izeneko diskoa kaleratu eben Euskal Herriko eta Kataluniako kulturen arteko harremana sendotzeko. Horretarako herri bietako kantu, artista eta talde ospetsunetarikoak batu ebesan. Trikiziokoak Katalunian beharitu ziran jotzen. Euskeraz eta katalaneraz abesten dabe. Entzun daigusan ba, sarri-sarri kantuan.

Txoria txori hainbaten ahotsez entzun dugun doinua da, Josean Artzerenak dira hitzak eta musikea Mikel Laboak sortutakoa da. Artzek Donostiako Alde Zaharreko Juani Mendiola aktorearen tabernan paperezko zapi baten idatzi eban poema. Marisol Bastidari Mikel Laboaren emazteari asko gustatu jakon, Laboak etxera eroan eban zapia eta musikea jarri. Astoria Antzokian eskaini izan lehenengo zabestia eta ordutik hainbaten ahotsez entzun dugu. Jarraian, Ane Etxegoien, Lexur Aizkoa abesbatzagaz batera.

The Who taldearen abestia dugu Baba O'Riley, 1971 urteko Who's Next diskoan argitaratu zan. Rolling Stone aldizkariaren zat garai guztietako 500 kantuen artean 349. da. Time aldizkariak 100 kantu onenen zerrendan be sartzen dau honakoa.

0: Eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: Singing in the Rain filmearen soinu bandatik Make M Lau abestia gogoratuko dugu Donal O'Connorren ahotsez. Egia esan, abestia soinu banda hartan agertu zan lehenengoz, 1952 urtean. Filmearen gidoia idatzi eban, Betty Comden eta Adolf Green eurek idatzi eben gidoia eta eurak izan ziran kantua idatzi ebenak. Asko kasbimarratu dabe Donal O'Connorren interpretazioa abestia eskaintzerakoan. Zailtasun fisiko handia dauka abestionek, hainbatetan salto egiten dagoalako kantariak. Aipatu izan da O'Connor erretzailea zala eta abestiaren sekuentzia grabau ostean egunak egin ebasala ohean. Ameriketako Estatu Batuetako sinemaren kantu onenen artean dago, orain entzungo dugun Make Lawn izeneko kantua.
2: Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said